ingen idé nu att du går hem. Jag har saknat dig så länge. Och det är bara dig som jag älskar.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Jan Borseth som spilte Polsen min. Så kommer det en mazurka spilt av Monas gammeldansorkester. Den heter Vaktmesteren.

Mats Blads som har gjort en versjon av den her Skandinavia-låten. Du skal veta at jeg saknar deg.